0: I Storbritannia så driver de å etterforske et tjuveri av noe kunst.
1: Uff da.
0: Ja, og dette her da et monument I bronse som har vært utstilt I en park over flere år, og plutselig en dag I desember 2005 så forsvant denne bronsestatuetten.
1: 2005, ja. Ja. Da har de etterforsket I stund.
0: Det har de. Fordi det viser seg jo det at verdien på dette kunstverket her har vært rundt 3 millioner pund.
1: Og det har stått sånn altså helt rundt, uten sikkerhet eller noe.
0: Altså rundt 30 millioner kroner.
1: Ja.
0: Ja, men det veger jo mange, mange tonn. Og det er jo bolta fast. Så det jo ikke bare å ta det med seg. Dessuten så det jo relativt trafikert og det mye folk der og så videre. Så å få det med seg sånn uten videre, det burde jo ikke vært så enkelt.
1: Nei, men det trodde vi jo også når det gjaldt å kjøre inn I inngangspartiet til godeste lærvikur her borte, men ja. De fikk til det jo.
0: De ganske kreative når de først vil, og denne her statuetten den forsvant altså I 2005, og den, de har nå løst mysteriet, men de har ikke tatt tjuene.
1: Nei, hva mysteriet da?
0: De har rett og slett stukket av med bronsestatuetten, som de tydeligvis ikke var klar over hvor mye var verdt.
1: Å nei.
0: Og så har de smeltet om denne. Bronsen da, og solgte den til skraphandleren
1: Å nei
0: For 1500 pund Altså
1: nei!
0: For 15 000 kroner

0: Været presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Kulleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: skal vi få litt opplæring innen jødedommen her på Radio Haugaland, for nå har vi fått med oss I studio ekspertjøde, Lisa Lien.
1: Ja, jeg vet ikke om den norske kirken blir så veldig glad I meg når du sier det, men...
0: I hvert fall, jøde Lisa Lien, ja. Bar mitzva, hva det for noe?
1: Du kan sammenligne det med konfirmasjon. Kan du sammenligne det med, det når jødene ønsker barna sine velkommen inn I de voksne rekker, og det pleier vel å være rundt 14-årsalderen, sånn som med konfirmasjonen, tenker jeg.
0: Ok. Borte I USA så dette her blitt debattert, ikke bar mitzvann I seg selv, men at bar mitzvann kan foregå inn I et fengsel, for det nemlig den rike da, kar som fengslet for tida I New York State, og sønnen hans skulle da tydeligvis konfirmeres, eller bar mitzvass.
1: Ja.
0: Og så var det sånn at han kunne jo ikke slippe ut av fengsel for å arrangere dette for han.
1: Nei.
0: Og det jo krise.
1: Ja,
0: for han kan ikke vente, for han skulle jo være inne I fengsel I 10 år, så han kan ikke vente til han 24 før han...
1: Så. Nei.
0: Så det var jo krise. Så da, så da betalte han rett og slett for å få lov til å holde denne bar mitzvann I fengselet for
1: betalte
0: sønnen sin.
1: Betalte han som satt I fengsel politiet da?
0: Ja, han betalte vel for å få dette her arrangert. De hadde 60 gjester, og de brukte visst nok gymsalen I The Manhattan Detention Complex for å da arrangere en bar mitzvann for sønnen til en av de innsatte.
1: Det var sikkert utrolig spennende for gjestene, sa jeg for meg.
0: Ja.
1: På vei til bar mitzvann, så må de forbi mordere og gjerne og
0: gjennom metalldetektor, og du må kle av deg, sant?
1: Ja, du blir kledd på for å sjekke om du har noe dop eller noe sånt på deg, sikkert.
0: Ja da, så har de på, eller... på med gummihandskene og alt, du sant?
1: Ja,
0: du må sjekke alle hulrom
1: også. Ja, oppi overalt. Ja.

0: En kiosk i USA blitt rana. Dette har skjedd i Sør-Carolina, og det en 45 år gammel godt blekte mann som har vært ute og bedrevet litt aktivitet. Og, for å kalle det for det. Men altså, omstendighetene siden vi snakker om det jo litt spesielle da.
1: Ja, det tror jeg på. Ja.
0: For det første, så har han da altså rana denne kiosken ved hjelp av en pinne.
1: Ja vel, da begynner jeg å tvile litt på intelligensen til de som jobber i denne kiosken, hvis de kan bli ranet med en pinne.
0: Ja, ja. Det var liksom
1: Hands up.
0: Ja. Så de var vel ikke helt sikre på hva det var han hadde under der, kanskje.
1: Nei.
0: Men det var altså bare en stokk.
1: Akkurat.
0: Så han hadde plukket opp ut forbi. Han hadde brekt et kostaskaft faktisk og brukte den ene enden som liksom våpen.
1: Ja, nemlig.
0: Og når han skulle stikke av, så stakk han av i det samme kjøretøy som han kom i.
1: Ja vel.
0: Som ikke går så veldig fort.
1: Nei vel.
0: Han kom nemlig kjørende i en plenkløpertraktor.

0: got something I want to talk about.
1: Husker du vi snakket om han kineseren som har verdens største pupper?
2: Ja, stemmer det.
1: Puppemannen?
2: Puppemannen, ja, stakker.
1: Ja, han har chattet så festligt med detta, og han sa det at i mange år så han har store problemer bare med å gå utendørs. Han holdt seg mye hjemme, fordi ja. At folk kikker jo rar på han. Han synes jo han var en freak.
2: Det er sånne pupper at han må bruke BH.
1: Ja, og det er ikke bare små, det er liksom de store greier her.
2: Oi, her viser du bildet, ja. Uff, stakker mann, altså. Ja, det, var, det der var gjeldig for, jeg tror det var, må være EF.
1: Ja, i hvert fall han har jo hatt problemer med dette her nå, fått ryggproblemer litt av hvert, stakkars.
2: Ja.
1: Og disse her forskjellige legerne som han har vært hos, de har ikke kunnet hjelpe ham, for de vet ikke egentlig hva de skal gjøre med
2: kan
1: det.
2: Kan ikke bare kutte de av?
1: Nei, det var ikke bare dette. Nei. Det er jo noen kjertler og noen greier, så det er ikke bare å ta det vekk, liksom.
2: Å nei.
1: Så, men til slutt nå, etter å ha vært på flere sykehus og spesialister og så videre i over flere år, så fikk han nå altså for noen dager siden ordent dette her. Han er 53 år.
2: Oi! Ja.
1: Og har hatt pupper i 53 år, og nå har han plutselig blitt mann, liksom.
2: Ja.
1: Ja, det er kjekt.
2: Kjekt det.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet i den fortsatt uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen i Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakker. Kapteinen på det norske lasteskipet Mische Verde er varetektsfengslet etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går i frakt for Arriva Shipping i Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon i hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her i Norge så langt i år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget i Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde i Tysvær imponerte stort i Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. Plass i sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
4: So nice to meet you here in Sweden.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: relativt godt med. Det jo en del som har kjøpt disse bilene, og han får jo flammemotiv på de og i det hele tatt.
1: Aha, sånn pimp og pet bilene,
0: rett altså. Rett og slett, du har sånn pimp my ride,
1: ikke sant? Pimp my pet mobil.
0: Pet mobil, yes. Det er det han kaller. Nå kan du kjøpe pet mobil.
1: Okay.
0: Sant? Så ja.

0: Uværet, presentert av...
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av so nice to meet
4: you here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Og så skal vi snakke litt om idrett, og kanskje den mest sportsinteresserte her på huset, Lisa Lien, du jo selvfølgelig med oss her.
1: Var det litt ironisk undertone der?
0: Ja, men du i hvert fall ikke den som driver minst fysisk aktivitet på huset, har vi vel funnet ut av.
1: Det er det. Vi har redusert gåtida mi fra heimen til jobb fra 20 til 10 minutter.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så du klarer å gå hele veien på 10 minutter?
1: Ja.
0: Det er jo nesten å jogge det.
1: Mm.
0: Det er bra.
1: Men jeg går altså.
0: Ja, og du går til og fra jobb hver eneste dag?
1: Ja.
0: Ja, men da får jo du riklig med motion hver eneste dag.
1: Mm.
0: Det må man få en liten applaus.
1: Takk.
0: Lisa står foran som et godt eksempel.
1: Mm.
0: Her har vi en kar som også driver med fysisk aktivitet borte i England, og en skulle gjerne tro det at dersom en ble utsatt for en ulykke og ble nesten blind og mistet en arm og en halve fot, så drev en gjerne ikke akkurat med denne type sport, nemlig golf.
1: Nei.
0: Hvis du har en arm og en halve fot, og du er nesten blinde,
1: Altså for det første, nei, det høres jo helt gal ut.
0: Men han har greid å lære seg en teknikk hvor han gjør dette med en arm, ok. Du kan sikkert trene deg opp til å gjøre det, men blir resultatet veldig bra? Spesielt når du ikke du ser mer enn kanskje 20 centimeter foran nasen.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, han har hjelpet med seg.
1: Han har hjelpet med seg,
0: han får
1: som sikte foran.
0: Han får hjelp til sikte.
1: Ok.
0: Ja. Det var i 1992 at han da på et verksted ble utsatt for et uhell. Da skjedde en ukontrollert eksplosjon.
1: Mm.
0: Og siden den gang så har han vært ufør, men han har vært fast bestemt på å holde seg i fysisk aktivitet, og han har funnet ut at golf, dette er kjekt, for han kommer seg ut i friluft og beveger seg.
1: Alle sofagriser, det er bare til å få dårlig samvittighet her nå, altså.
0: Mm. Og grunnen til at vedkommende er kommet i britiske nyheter i dag, det er at han i går greide det kunststykket å oppnå et hole in one.
1: Ja vel?
0: Ja,
1: med en fot og en arm og et halvt øye.
0: En halve fot.
1: Oh, ja.
0: En arm. Og han er kraftig svaksynt. Han ser, han kan ikke lese noen ting, altså. Han kan bare se skimta bevegelser foran seg. Han er nesten helt blinde. Og han klarte faktisk i går å oppnå et hole in one. De forteller her at de først ikke så helt hvor ballen havna, for det var et ganske langt slag dette.
1: Ja vel.
0: Og de leta etter ballen i 5 minutter, og for ikke å holde opp de som skulle spille etter seg, så gikk de bare videre og gikk på neste hål, liksom. Og det var da de etter seg fant ballen deres i hålet, at de gikk opp for dem, at de faktisk hadde oppnådd en hole in one. Men han er jo litt svaksynt, så det kunne jo ikke han se.
1: Nei!
0: Og det var jo ikke så lett å finne ballen heller når det var svaksynt, ikke sant?
1: Nei.
0: Så den fant de altså i hålet. Så han greide hole in one i går. Det er fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Litt
1: tenk så
0: flaut
1: det er for alle disse andre som spiller golf, så ikke får det til.
0: Noen bruker 10 slag, sant, på det første hålet, liksom, og han fikk hole in one, og han ser jo ikke et puck, så det er bra.
1: Ja.

0: Vi snakker om Google Street View, og nå det oppdaget et litt spesielt bilde, tatt I Worcester I England. For dere en jenta som har hatt litt løye med Google, uten at de har merket dette før de har lagt ut.
1: Å ja, de har gjort noe med vilje da, fordi at de visste Google-bilen var der.
0: Ja.
1: Ja, så gøy.
0: Så hun har rett og slett tatt på seg noen gamle klær, smørt seg inn med litt ketchup,
1: Oi.
0: Og så har hun lagt seg I veikanten og spilt død.
1: Oi, sant!
0: Så når Google-bilen har kommet forbi, så ser det jo ut som det har vært et drap der nettopp.
1: Oi!
0: Det var litt uheldig.
1: Ja.
0: Men hvem det som finner på å gjøre noe sånt, Lisa?
1: Nei, jeg ser for meg at dette en ungdomsrebell.
0: Ja,
1: ja.
0: Det trodde jeg går når jeg begynte å lese på artiklen, men det viste seg at dette var faktisk en 43 år gammel tobarnsmor
1: ja,
0: som fikk et sånt litt annerledes alternativt innfall. Da hun altså fikk høre at Google-bilen var på vei og kikket ut vinduet så han kom, så var det første som falt henne inn, det å finne fram ketchupen og springe ut og legge seg I gata.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for aktsomt dråp. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
1: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene forlåte på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Starbucks har åpnet I Oslo og kommer antageligvis til flere byer etter hvert, og dette en begivenhet for mange.
1: Ja, det det. Starbucks jo mer og mer populært, og skal du ha koffeinkicket ditt, så det der du må innom. Og...
0: Det litt livsstil det handler om her?
1: Ja, ja, uten tvil. Det litt luksusstatus, tror jeg, å komme med denne Starbucks-koppen. Men de har jo for vane der å skrive navnet ditt på koppen, for at det skal være mer personlig. Det en sånn kampanje de kom frem med for å bli litt mer kjent med kunden. Sier at det skal være mer personlig, så da roper de opp navnet ditt når det din tur. Men nå det altså en kaffekjappa I Taiwan som tar opp konkurrensen, de tar utfordringen, og de har nå begynt å male bilder av deg opp I kaffe I fløten. Rett og slett.
0: Bilder av deg?
1: Bilder av deg. De tar rett og slett og drypper spiselig blekk opp I kremfløten, sånn at de danderer bilder av deg. Problemet jo det at jeg vil jo tro det tar litt tid etter, så hvis du bare innom I kaffepausen din, så spørs om du får latten inn I hvert fall en times tid.
0: Ok, men hvis du da skal ha latte til alle på kontoret, så blir det jo veldig greit å se hvilken kopp som tilhører
1: hvem. Ja, det rører du. Men bortsett fra hvis du skumpler på veien da.
0: Ja, det kan være litt problem.
1: Da blir det.

0: Ja, enkelte offentlige toaletter, de er såpass lite appetittlige, når jeg har sagt. Nå holder du deg gjerne heller litt lengre. Eller finner en restaurant. Eller?
1: Mye heller, men ja. Enkelte av disse her offentlige toalettene, selv om de er rene og pene, er litt sånn småskumle. Jeg husker med skrekk når jeg leste på en sånn lapp på veggen der, at du har 10 minutter på deg, så åpner døra seg.
0: Ja.
1: Altså, da så jo jeg riktig for meg med skrekk at det liksom
0: du kan låse døra, men etter 10 minutter så låser han seg automatisk opp igjen.
1: Automatisk opp igjen og hiver deg ut, mer eller mindre, at du skal sitte der
0: kaste deg ut.
1: Ja, så det er liksom traumatisk i seg selv. Men nå har det dukket opp et offentlig toalett i Kina, så jeg skal love deg jeg aldri kommer til å gå på. Det er nemlig formet som et digert fotoapparat.
0: Ok.
1: Så du skal liksom gå inn i linser da, og lukke en dør til deg og gjøre ditt. Altså, jeg hadde vært overbevist om at jeg ble tatt bilde av. Jeg mener, du går tross alt inn i et kamera.
0: Altså, jeg har jo hørt om en annen variant også, hvor de har sånne skumle statuer inne på toalett.

Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: her er de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet i den fortsatt uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen i Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakka. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er varetektsfengslet etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går i frakt for Arriva Shipping i Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon i hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her i Norge så langt i år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget i Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde i Tysvær imponerte stort i Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. plass i sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: I Japan, der må man jo kunne si at de også kreative. Mye av det som av biler og elektronikk blir gjerne patentert, laget i Japan. Veldig flinke folk. Og nå skal vi høre om nok en ny vinning for en seg som kanskje etter hvert kommer på til og med kjøkkenet ditt.
1: Ja, altså jeg trodde de hadde toppet hele skiden. Ja. Når de hadde funnet opp disse her bevegelige øyrene, så reagerer etter din
0: ja, sinnsstemning.
1: Sinnsstemning eller tankevirksomhet. Altså de løfter seg opp når liksom du ble interessert på en måte. Og la oss ikke glemme den slegeren med de fisesikre underbuksene.
0: Ja, men, det måtte være en japansk
1: oppfinnelse. Yes. Ja. Men som du sier, nå har de altså beveget seg inn på kjøkkenet og kommer med den snakkende gaffel.
0: Den snakkende gaffel, faktisk.
1: Yes.
0: Er det for blinde dette, da?
1: Nei, eller han er i hvert fall ikke kun til de blinde.
0: Men hva sier han for noe?
1: Han sier alltid fra... Ja,
0: nå har du spist nok. Nå har du blitt feite som julagris. Nå synes jeg du skal legge gaffelen fra deg.
1: Han kommenterer...
0: Det er så slanke produkt.
1: Nei, det er ikke det heller. Om han gjør noe, så oppfordrer han faktisk til å spise mer. Han kommenterer på hva du spiser. Ja. Han kommenterer om det er godt, om det er sprøtt, om du sleiker eller om du tygger.
0: Det er ikke sånt da, at du tar gaffelen inn i, og så spiser du den, og så ser han etterpå, ja, nå har du fått i deg 14 kilokalorier.
1: Ja, den kommer nok. Det blir vel litt sånn greit rode-varianten, men... Ja.
0: Og den bestod av 13% proteiner og 14% karbohydrater, og resten bare fett.
1: Jeg tror forløpig så er faktisk japanere litt mer livsnytere enn oss puritanske europæere, så...
0: Men jeg synes det har vært en god idé, hatt en gaffel altså, så når du etter hvert så du spiste, å nei, nå blir du feite som en julegris, å fy.
1: Nei, vet du hva, å fy, ja, det hadde ødelagt absolutt alt sette gleden med et måltid, altså.
0: Har du spist litt mindre i hvert fall?
1: Ja, nei, tror heller jeg hadde byttet gaffelen.

0: Fjellet, presentert av
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Vi har gjort en undersøkelse i forhold til hva du har på kontoret ditt som du ikke kan leve uten, og hva er det som er det viktigste for folk?
1: Altså, du vil jo tro det mest logiske for meg, det første jeg tenkte på, det er jo kulepennen. Altså, hvis ikke du har den, det, altså, de forsvinner jo alltid, det er jo noen som eter de, det er jeg sikker på. Men for meg så ville det vært alfa og omega.
0: Men hva med datamaskinen på kontoret da? Den må jo være der.
1: Ja, altså klart, det går vel over de større ting og sånn, kjekt å ha en stol å sitte på i det hele tatt. Men dette er sånn, så de kaller det her for office supplies. Liksom det er små ting og tang som gjør
0: office surprise.
1: Ja, altså det som gjør hverdagen litt lettere. Så min ville vært kulepennen. Av små ting, hva er det du må ha på bordet?
0: Nei, så du kan jo se for meg her, det er jo kulepenn og papir. Det ligger jo alltid lett tilgjengelig her. Eller så må du ha en plass å legge papirene dine, så det kan være greit å ha noen mapper eller noe.
1: Så derfor er det jo litt overraskende at på en soleklar førsteplass, det folk ikke klarer seg uten på kontoret i London, det er paperclippen, altså bindersen.
0: Åja.
1: Den klarer de seg ikke uten, det er helt nødvendig, livsnødvendig for folk i London å ha binders.
0: Ja, så hvis du jobber på et kontor altså, pass på at du har nok binders og kulepenn på kontoret. Så den som spiser opp kulepennene, den må bare levere de tilbake igjen. Og de som har bindersene, de må bare sørge for at alle har det på kontoret.
1: Ja, og på en god andre plass så finner vi jo stiftemaskinen, og etter det kommer hålemaskinen. Og faktisk, kulepennen kommer helt ned på en sjunde plass. Så lenge vi kan altså stifte og hekte ting fast, er det ikke så nøye med å få skrevet ting ned.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for aktsomt dropp. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
1: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio.

0: Hvis du er glad i bær, så er det jo mulig å ta en tur ut og plukke litt bær en dag. Jeg vet du er glad i det.
1: Ja, jeg er det, men jeg har faktisk talt ikke kommet over det. Særlig bringebær jeg liker, villbringebær, og det har jeg enda ikke kommet over når jeg har vært rundt og syklet.
0: Men altså, ifølge ekspertene så er det en god sesong for villbringebær i år. Klima og temperaturene har vært gunstige, ikke for mye regn, så det skal være bra. Blåbær er allerede å finne i lavtliggende skog. Villbringebær er på sitt beste faktisk akkurat nå. Tyttebær trenger vanligvis 1-2 uker til. Og skal du finne bær i fjellene, så må du enda vente et par-tre uker til før de blir modne. Men langs kysten her nå skal det være gode muligheter.
1: Ja, og det du sier der, at nå jeg bør finne villbringebær.
0: Ja.
1: Ja, jeg må bare lette litt bedre da.
0: Ja, bare finne ut av hvor det vokser, holdt jeg på seg, så skal de være modne og gode nå. Så da er det bare til å begynne å plukke.
1: Ja, jeg har notert teorien her, så skal jeg bare finne det ut i praksis. Hvor det er henne?
0: Ja, det er sikkert noen som hører på nå som har god kunnskap om det.
1: Ja.
0: Det er det sikkert mange som har, som sikkert allerede har vært ute og plukket litt grann. Hva gjør du nå hvis du plukker, du spiser det bare sånn fortløpende?
1: Ja. Det er det jeg gjør. Når det gjelder spiser bær hjemme, så kjøper jeg i butikk.
0: Ok.
1: Det kan være en sjelden gang bringebær, det er jo, men da er det først og fremst jordbær.
0: Mm.
1: Eller andre bær, det kjøper jeg i butikk altså.
0: Ja.
1: Resten er det bare sånt, det er vel ikke slang en gang, fordi at du har vel sikkert lov å spise av de. Så...
0: Ja, villbringebær kan du jo ta
1: det
0: gutt,
1: så da er det jo
0: ikke... Og blåbær vokser jo vilt. Så det
1: vokser jo i hvert fall vilt,
0: ja.
1: Så det vet vi jo at man har lov å ta, så, og molter vel sikkert på samme måten.
0: Ja. Bare ta seg ut.
1: Ja da, ja. Så jeg må bare oppsøke det bedre da. Jeg har hatt noen faste plasser, så jeg har plukket opp gjennom årene, og det har det ikke vært bedre. Men nå har jeg ikke sjekket denne uka som har vært nå da, men jeg får prøve igjen.
0: Du må prøve igjen, ja. Bedre om sommeren, hot or not?
1: Det er hot.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: God morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet i den fortsatte uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen i Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakker. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er varetektsfengslet etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går i frakt for Arriva Shipping i Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon i hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her i Norge så langt i år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget i Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde i Tysvær imponerte stort i Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. plass i sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Kul å se kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bemlo.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: IQ-tester, det kan være ganske morsomt. Nå det en farsott som går på sosiale medier, altså sånne IQ-tester som folk sender til hverandre. Og noen gang så det noen luringer som blander seg inn i dette og lagt noen nettsider og noen greier. Så når du klikker på noen linker der, så kommer du altså inn på disse IQ-testerne. De som gjennomfører IQ-testerne blir altså lurt i feller og får en faktura i posten. Så det vel ikke de smarteste knivene i skuffene da, som tar disse IQ-testerne siden de blir lurte?
3: Nei, altså når de skal betale for en sånn test, altså da jo grensen nådd, altså. Og så klikker de jo på disse her apparatene.
2: Ja, de klikker.
3: De klikker i hovedet, sa de før. Men nå skal de klikkes for penger også, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, det de ferdige.
2: Folk blir rett og slett lurt på limpinnen, har sagt. De går på disse IQ-testerne, og så blir de lurt da, til å tro at dette er gratis, og så er det ikke det helt tatt.
3: Nei, du vet, det der utsuger samfunnet vårt, altså. Det fornekter seg ikke på noen måte. Det skal koste alt mulig, altså.
2: Ja, du trykker bare på en knapp, og så svarer på noen spørsmål, og så tror du at dette bare er moro og underholdning, og så får du en regning noen dager senere på flere tusen kroner.
3: Ja, jeg kjenner systemet. Er det løye at jeg lever enkelt og gammeldags, da? For det går jo bare den veien, altså.
2: Ja.
3: Mer og mer utsuging og lureri og plundring, og folk som ikke gjør et dags arbeid, de kjenner seg søkkrike, de spekulerer og lurer hele systemet.
2: Ja.
3: Så galt er det blitt.
2: Det er fort gjort å bli lurt.
3: Om det er ja.
2: Ja,
3: og så det ordet klikker også, altså. Jeg husker en gammel bonde, han hadde et godt uttrykk.
2: Ja. Ja,
3: i dag kjennes det som om jeg skulle vært klakka, sånn.
2: Klakka, faktisk.
3: Ja, men det betyr at du er hjelte. De har
2: smelt.
3: Ja, ikke akkurat med kniv.
2: Ja.
3: Men når de klakker, så er det to plater, så de klemmer mot hverandre, altså.
2: Ja.
3: Så de knuser testiklene på folk.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var en gammel torturmetode.
2: Å, jeg ser det, ja.
3: Å klakke folk.
2: Og sånn følte han seg.
3: Ja, ja, i dag kjennes det som om jeg skulle gå og klakke sånn. Så
2: det,
3: men nå er det klikket, altså.
2: Ja, ja, ja,
3: så det går fra klakking til klikking, altså. Og hva blir det neste?
2: Nei,
3: her er det ikke lett å spå.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt.
3: Billing eller drop

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump har avlyst et planlagt storangrep mot Iran og sier at det blir nye samtaler i dag.
3: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten om å holde igjen.
4: Det ville vært den største attacken siden World War II, og det ville vært disastrous, og de ville ikke vil oss gjøre det.
3: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette er en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
2: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge er på vei i Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader i store deler av landet, og det er ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av Digdis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett i natt, og Digdir opplyser at de undersøker problemene. UEFA truer med rettslig skritt i et 6-sider langt brev til FIFA-president Gianni Infantino, det skriver The Athletic. Trusselen fra det europeiske fotballforbundet kommer etter at planen om å selge andeler i VM til private investorer kollapset. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
7: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet i den fortsatt uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen i Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakka. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er varetektsfengslet etter båtulykka i Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går i frakt for Arriva Shipping i Ølund. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon i hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her i Norge så langt i år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse, vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget i Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde i Tysvær imponerte stort i Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. Plass i sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: So nice to meet you here this evening.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Trafikken går som normalt, og både fly, buss, båt skal være i rute. Fem personer har mistet livet i trafikken i Rogaland, og syv i Vestland, så langt i 2026. På landsbasis har 70 personer omkommet, det det høyeste tallet etter årets syv første måneder.

0: kunder på 10 år. I natt har det vært innloggingsproblemer for en rekke offentlige tjenester. Det opplyser DigiDir i en kort melding i natt. Norsk Helsenett opplyser i egen melding at Helse Norge, som bruker DigiDirs innloggingsløsninger, var også rammet samt Altinn ved 05.30-tiden i morgentimene. Årsaken til problemene enda ukjent, og problemene fortsatte uløst. Dyrevernsorganisasjonen Anima gjennomfører i dag en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restaurantene i Norge. Kravet at kjedene må gi kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med standarden til European Chicken Commitments, som blant annet andre Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels allerede har forpliktet seg til. I dag gjennomføres trekningen av de siste kvalifiseringsrundene i Europacupen for herrefotball. De norske lagene som fortsatt kjemper om plass i Europa får videre hva slags motstander de kan møte på veien mot ligaspill. Det trekkes kamper i Mesterligans fjerde kvalifiseringsrunde, Europaligans fjerde kvalifiseringsrunde og Konferenseligans fjerde kvalifiseringsrunde. Det blir ingen retur til den store sommervarmen når Silaya starter i Haugesund opp onsdag, og Sus og Dus åpner i Odda torsdag. Værprognosene viser en forholdsvis kjølig og ustabil uke på Vestlandet, med flere perioder med regn og regnbyer. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det blir nye samtaler med Iran I dag etter at han avlyste et planlagt storangrep mot Iran I helgen.
3: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
4: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous, and they didn't want us to do it.
3: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
2: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av DigDish løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett I natt, og DigDish opplyser at de undersøker problemene. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
7: Joho!
6: Og klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skya, vestlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av... Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Vi er her i landet blitt flinkere til å spare. Nye tall viser at nordmenn allerede så langt i år har spart mer i fond enn hele fjoråret til sammen. Ja, hva er det som gjør, tror du, at vi er blitt så flinke å spare penger?
1: Det må jeg si jeg er litt usikker på. Det betyr jo at folk har mye penger da, og du har faktisk talt noe du kan sette av til sparing, så...
0: Da har du tydeligvis noe til oss, ja.
1: Ja.
0: Eller er det sånn at du er liksom bekymret for fremtiden at du begynner å spare?
1: En kombinasjon sikkert da. Det er litt usikre tider, for å si det mildt, med alle ser tolvsatsene til Trump og hytt og pine. Og...
0: Men han skal jo bare være der halvannet år til, så er du game over.
1: Ja, jo, men det er lenge det altså for folk å holde ut. Det er jo det, for det er mye der som ligger bak med disse her ustabile priserne og tolvsatsene.
0: Og etter Trump så kan du få en som er enda verre også, holdt jeg på å si. Det trenger jo ikke bli bedre.
1: Du får vel en som er bedre i hovedet da.
0: Jo, men det kan jo være...
1: Politikken kan være den samme.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men uansett, folk sparer mer enn de har gjort på mange år, tydeligvis. Og da må jeg jo spørre, altså, hvor mye må du ha i årlig inntekt for å ha et komfortabelt liv og kunne spare? Altså, fordi jeg har inntrykk av at de fleste de bruker alt de får, men en gang de får lønninger, så har de en plan for hver eneste krona, nær sagt. Altså, folk har ikke så mye å gå på, nødvendigvis. Ja. Men hvor mye må du tjene for å ha noe å gå på?
1: Ja. Jeg har ikke noen statistikk, men jeg bare vet at før i tida så var det, måtte du nok ha mer avsatt til altså det er jo en
0: formel. Du måtte spare mer før.
1: Ja, det er en formel her, så hvor mye går til klær, hvor mye går til oppvarming, hvor mye går til mat.
0: Men hvis du tenker på 70...
1: Forholdet mellom de postene, det har jo endret seg voldsomt på 50 år i hvert fall.
0: Ja, men hvis du tenker sånn 70-80-tallet, hvis du skulle ha en TV.
1: Det er 50 år siden det, ja.
0: Så måtte du spare.
1: Ja, eller TV fikk du på avbetaling da.
0: Hvis ikke du hadde det, så hvis du skulle kjøpe det cash.
1: Ja, ja. Nei, det kunne du ikke, for det var i månedslønn det.
0: Det var i månedslønn?
1: Ja, ja. Ja, altså, vi er jo ikke der hvor du alt må gå i mat. Altså, vi er jo ikke der, så vi bruker jo, de fleste av oss bruker jo mer på andre ting, på flere ting enn før.
0: Litt på fritidsaktiviteter og... I det hele tatt, så hvis du kutter litt her og der, så kan du begynne å spare litt.
1: Men sparing før, det var jo bare i bank det. Det var jo bare i bankbok det. Så,
0: husker du bankboken din?
1: Ja, så var det bare å sette en penger der, det var det som var sparingen.
0: Ja, og da stod det i bankboken hvor mye penger du hadde i banken.
1: Ja.
0: Ja, og, kunne du oppføre litt selv opp? Sånn,
1: nei, i januar så fikk du rentene påført.
0: Ja.
1: Og da var det var en lykkelig dag. Ja.
0: Men nå er alt kort og vips og mobil, og bruker du mobil til betaling?
1: Jeg er borte i det av og til.
0: Ja. Swipe?
1: Ja, jeg bruker av og til mobilen for å betale, men jeg er mye mer på kort, og jeg betaler jo fremdeles litt med kontant.
0: Ja. Og den gamle bankboken, den?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror faktisk jeg har noen enda, men jeg er ikke i bruk for å si det sånn. Hvis jeg hadde kommet i noen bank med de bøkene der, så tror jeg ingen bak skranken, for de som har skranke. Nei. Det er bare Haugesunds Sparebank som har.
0: Ja. Men... Det kunne jo blitt en artig sånn en skjult kamera-variant.
1: ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet I den fortsatt uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen I Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakka. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde varetektsfengslet etter båtulykken I Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går I frakt for Arriva Shipping I Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon I hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her I Norge så langt I år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget I Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde I Tysvær imponerte stort I Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. Plass I sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss

0: Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før klokka 8 i morgentimen I dag, så kom det inn melding om trafikkulykke I Indre Ryfylkevei I Suldal, der en bil skal ha kjørt ut av veien og trillet rundt, og har nå lagt på taket. Sjåføren antas å være uskadd. Ambulansen har også vært på stedet, men det kan fortsatt pågå ting på Indre Ryfylkevei I Suldal, så vær litt obs. Fem personer har mistet livet I trafikken I Rogaland, og syv I Vestland, så langt I 2026. På landsbasis har 70 personer omkommet. Det det høyeste tallet etter årets syv første måneder på 10 år. I natt har det vært innloggingsproblemer for en rekke offentlige tjenester. Det opplyser DigiDir I en kort melding I natt. Norsk Helsenett opplyser I egen melding at Helse Norge, som bruker DigiDirs innloggingsløsninger, var også rammet samt Altinn ved 05.30-tiden I morgentimene. Årsaken til problemene enda ukjent, og problemene fortsatte uløst. Det blir ingen retur til den store sommervarmen når Silaya starter I Haugesund opp onsdag, og Sus og Dus åpner I Odda torsdag. Værprognosene viser en forholdsvis kjølig og ustabil uke på Vestlandet, med flere perioder med regn og regnbyer. 10 dager før studiestart står fortsatt 17.105 studenter I kø for studentbolig. Samtidig har rekordmange fått tildelte studentbolig. Du leser mer på Radio H. NO.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: 021 73 851.
1: Yay!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med bingo.

0: Tun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. USA og Iran starter nye forhandlinger i dag etter at USA avlyste et planlagt angrep mot landet, det sier president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke kommentert uttalelsene. Oljeprisene har falt nesten 5% etter nyheten. Biffprisene har skutt i været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
3: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% i samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer i høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
2: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene i juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss, 5271 7273.
4: Hej du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Kvele, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet skyer, vest-sør-vest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412

0: det da, eller voldsomt tilfeldig, rettere sagt. Hvis vi begynner med den første da, så var det jo sånn at jeg kom hjem fra militæret som 19-åring, og hadde jo ikke noe jobb å gå til da. Og så søkte Jon Bendik Helmorsen, som drev Hot Music, etter en eller annen som kunne styre kjappe oppe på Garsenteret. De hadde jo filial Hot Music på Garsenteret.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg den jobben der, trivdes godt, jobbet omtrent alene der oppe, for det var ikke en så stor filial det. Og tydeligvis var han fornøyd med meg da, for etter et år så spurte han om jeg kunne overta Kjappo nede i byen, hovedbutikken, og det ville jeg jo selvsagt. Jeg var jo vokst opp med den butikken der, tok bussen fra Visnes til Haugesund hver lørdag 10:30 for å kjøpe singler på Hot Music og sånn, så jeg hadde jo et spesielt forhold til det. Og når jeg hadde jobbet der noen år, så ble det snakk om jeg ville kjøpe i sammen med noen andre, blant annet Jon Bendik selv, overta butikken og gi den et ansiktsløft. Og da ble jeg hjemme værende der i 9 år. Ja. 9 fantastiske år, som jeg ikke ville vært foruten. Og det som du sier, det var en knallkjekke jobb.
1: Ja. Og så kom en ny knallkjekke jobb, radiogalan.
0: Ja, og så jeg har jo fortalt dette i media før, men jeg må ta det for eventuelt nye lyrer, at jeg hadde jo ingen planer om å selge butikken, Nei. Selge Hot Music, for jeg likte meg så godt. Men så var det en som hadde vært utbasert hos meg i 2-3 år, så ble jeg mer og mer på meg om jeg kunne tenkt meg å selge han, for han var sugen på å starte denne bransjen her, og til slutt også så jeg at kanskje det ikke er så dumt, for det sammenfalt jo i tid med at Ragla Myr kom, Amanda Center ble bygd, kunden ble dratt ut av sentrum.
1: Ja.
0: Samtidig så skjedde det ting teknologisk. Folk begynte å streame musikk. Det var ikke absolutt alle som skulle kjøpe det på CD Nei. Og kassett og plata lenger. Og da ble det salg der, og den gangen også, så hadde jeg heller ikke noe å gå til jobbmessig. Men så søkte Radio Haugaland etter folk da. Og blant de som søkte var jo meg og ikke ukjente Geir Tangen.
1: Ja.
0: Okay. Så den hele stillingen så Radio Haugaland lyste ut, den ble vel en halve stilling på hver.
1: Ja.
0: Eller hvordan var det den? Jeg følte jo jeg hadde hele stillingen når jeg begynte her. Nå husker jeg ikke detaljene der,
1: Nei.
0: Men i alle fall, da begynte jeg her, og så holdt jeg vel det gående i 7 år til Gudvin Selsås ringte fra TV Haugaland. Han hadde lyst til å starte et frokostshow som skulle gå både på radio og TV. Han ville bygge et radio-tv-studio på Risøyene, og at vi skulle gå ut på eteren på Radio Haugaland og ut på lyfter på TV Haugaland. Og det var jo et fantastisk kjekt konsept, som jeg ikke kunne si nei til, så der fikk jeg gjester i studio i hele Bøling fra klokka 20 om morgenen. Begynte klokka 6 på radio alene frem til 20, og vi kjørte vel det i 4 år, og det var en fantastisk introduksjon til TV-faget. Og så gradvis også, var jeg plutselig plutselig engasjert i TV Haugaland og ansatt der etter de årene.
1: Det ene tok det andre med seg.
0: Ja, det kan jeg si det på den måten.
1: Og så, det var en overlapping det da, til TV Haugaland. Og jeg ser at du har valgt jobben som tema nummer 1 denne uka. Da har vi allerede snakket litt om de 2 foregående jobbene du har hatt. Men hvorfor skal vi snakke om jobben i dag, utenom at automatisk er god reklame for TV Haugaland?
0: Nei, det er jo det at det gjennomsyrer jo hele livet mitt, for det er jo ikke en jobb jeg har, det er en livsstil, ikke sant? For jeg klarer ikke å gjøre noe halvveis når jeg blir oppslukt av ting, så om jeg får et tips klokka 11 om kvelden eller 6:30 om morgenen og ingenting å si, er det bra nok, så fyker jeg ut. For jeg lever under for faget, liksom, og dermed så er det på mange måter blitt en hobby også.
1: Ja.
0: Og så er det samtidig hvor skummelt igjen, for du har jo ingen grenser i forhold til hobby, Nei. Jobb, privatliv, ikke sant?
1: Det går inn i hverandre.
0: Så det flyter over i hverandre, så det er jo ikke sunt i det hele tatt. Nei. Men sånn har jeg nå levt i ganske så mange år nå, så det går på et vis.
1: Men er det vel noen nedsider også det? Med det?
0: Ja, det er jo nettopp det at du har aldri skikkelig fritid, sant? Vel, for du lar det med egen vilje flyte over i hverandre, og det kan jo gå litt utover familieliv og sånt, så hvis ikke jeg hadde hatt så god kona og forståelsesfulle unger som nå er flyttet ut, delvis i alle fall, så hadde ikke det gått. Så Jeg har kjørt et voldsomt sololøp disse årene her, men det har vært så vanvittig gøy at jeg kan ikke si at jeg trenger så voldsomt.
1: Nei. Nå har du jo nettopp hatt ferie, og i dag, denne uka her, tilbake på jobb. Men fortell hvordan en vanlig mandag kan være for deg i TV Haugaland.
0: Ja, det ikke så voldsomt stor forskjell på dagene sånn sett, eller litt det du i forhold til hva konseptet de har. Mandagen jo sportsdagen, så da må vi spille en sportssending som ofte gjør på Haugesund stadion etter kamper og sånn så det. Får med meg noen av ekspertene mine og sånn. Mm. Og ellers så produserer jeg jo vanlige saker også, og det kan jo være hva som helst. Jeg er jo alltid ute i helgene og lager ting, om det nå er festivaler eller konserter eller gøye ting som skjer, så da må det redigeres, selv om jeg har begynt redigeringen allerede i helgen, ellers hadde jeg ikke blitt ferdig til mandagskvelden når vi skal få dette på lufta, så det liksom hele tiden å produsere til dagens sending, og helst ligge litt i forskudd også, at du holder på å redigere litt til neste sending, du må alltid ligge litt foran.
1: Du snakker om redigering, ja, men hva er det som skal være innslag? Hva skal temaet være? Hvem skal være gjesten? Hvordan bestemmer du det?
0: Nei, jeg husker Kristian Valen uttalte en gang når han ble spurt om hva han likte best, eller hvordan han tenkte hva han skulle ha med i showene sine, så sa han at jeg gjør det og lager det, så jeg har det lett av selv, så jeg liker selv. Og jeg har litt den tanken jeg var, det som jeg synes er gøy selv, ja. Det jeg føler at jeg treffer noklunde bra, det er det mange som liker. Så dermed, så hvis det er en revy som går en eller annen plass, så jeg hører er bra, så må jeg jo bare gå på den, sant? Mm. For jeg vet jo at det blir en bra reportasje etterpå, når du klipper ut highlights derifra, får kommentarer fra publikum, sånn og sånt. Ja, det kan være hva som helst egentlig, men ting som jeg liksom har litt fot for selv, det prioriterer jeg, og da blir det som regel bra på grunn av at du ivrer for deg selv og har lyst til at denne reportasjen skal bli bra, og legge det litt ekstra arbeid i redigeringen.
1: Mm, jeg føler jo at TV Haugaland, og særlig du, det er jo overalt. Strukturert er jo et stikkord her, og det er jo en nødvendighet, sånn som jeg ser det. Hvor strukturert er du på en skala fra 1 til 10?
0: Jeg er ganske strukturert.
1: Ja. På 9 eller 10?
0: Jeg er på, i alle fall på 9, for at det er så utrolig mange baller i luft, og bookinger av gjester, ja. Og spesielt når vi får studio opp igjen og går og sånt, nå så er det så enormt mange baller i luft, og ting å huske på, at hvis du ikke er noenlunde strukturert i hovedet, så skuffer du mange gjester ved å glemme ut at de skal komme, eller et eller annet, så der må du være ryddig. Så oppi alt det der kaoset som jeg lever med, så må jeg være strukturert.
1: Ja. Det var derfor jeg spurte 9 eller 10. Ja. Du var på 9, eller stoppte du på 9?
0: I alle fall 9 år da.
1: Ja, okay. Ja. Knut ute på oppdrag. Hva liker du best? Har du noen favorittoppdrag? Er den ombord i en gammel båt? Er det på en bondegård?
0: Jeg liker meg blant vanlige folk. Ja. Det trenger ikke være ordfører og næringslivstopper og toppolitikere. Jeg liker meg blant vanlige folk. Det er det kjekkeste reportasjene. Om jeg nå er på en bondegård, som du sier, eller om jeg er på Hima i hagen hos noe. Det kan være hva som helst, men det er kjekt å liksom lage ting med vanlige folk som er verbale, jordnære, levere og er sånn som alle med andre, for det blir som regel bra TV.
1: Men så må det vel ligge en god historie i bånd her?
0: Det må ligge i bånd. Det tar jeg som en forutsetning at de har en eller annen historie, selvsagt. Men altså, vanlige folk i sitt miljø, du skal jo mye feil for å lage en dårlig reportasje hvis det ligger en god historie i bånd der.
1: Altså er det Knut i studio. Hva er det viktigste der under sending? Er det roller som TV-vert? Er det det å få stilt de rette spørsmålene?
0: Det er klart, jeg må gjøre jobben min som programleder, ellers så funker det selvsagt ikke. Men det som selvsagt er veldig så viktig, det er jo å treffe på gjestene. Ja. Sånn at bommer du på deg, at det blir for mange så ikke leverer av forskjellige grunner, så da føler du at du må ta deg en dusj etter sending. Da er du helt gjennom.
1: Bare på ja, nei til svar.
0: Ja, sant? Men det er sjeldent. Jeg vet jo hva folk står for stort sett av det jeg får inn og sånn, så det er sjeldent at det blir bom der. Men gjestene er bedre hele greiene, så når jeg har gode gjester, så blir det bra. Så jeg er ganske nøye på å ha det rette folk og i det rette stolene.
1: Ja. Men snakk om tabber. Har du noen som du husker spesielt, eller for eksempel at du har glemt navnet på gjesten, eller noe som gikk litt galt?
0: Jeg har helt sikkert masse tabber, men det ikke sånn jeg kommer på akkurat nå. Jeg kan forresten gå helt tilbake til Radio Haugland, når jeg satt ikke så mange metrene herifra, når jeg var ferske. Jeg husker jeg hadde, det var, om det var tre jenter, så hadde jeg et band i sammen, og de var ganske ferske. Sikkert like usikre så den unge programlederen var. Og så rett før jeg begynte, eller skulle begynne intervjuet, så var jeg sånn oppsatt i mitt eget hoved. Jeg skulle si, jeg har fått besøk av tre talentfulle jenter. Ja. Så gikk det rundt og rundt i hovedet mitt, for det skulle være den siste, nei, første setningen jeg skulle si. Ja. Første talentfulle jenter, talentfulle jenter. Det kom jeg på, grønt lys, sant du? Da har vi fått besøk av tre talentløse jenter her, så ikke... Ja. Så de lo litt sånn beskjemmet, men på en måte så var jo det en sånn icebreaker også, så de ble mer avslappet og sånn, når de var så talentløse. Men det var egentlig flinke da.
1: Ja, så, det var det viktigaste.
0: Ja, men sånne svære tabber, det er masse sånne små tabber.
1: Nei, du må ikke ha det.
0: Ikke sånne gedigne, tror jeg.
1: Nei. TV Haugaland, altså lokaler... Du har jo hatt samme arbeidsplass nå i cirka 20 år, men slett ikke samme sted. Hvor mange flyttinger har det blitt?
0: Når jeg gikk igjen av Haraldsgata her i dag morgen, så gikk forbi Ivar Jakobsen, så stoppet han meg. Hvor er dere igjen nå igjen, Knut? Nei, nå har vi flyttet til Stålehuset. Hvor mange ganger har du flyttet i den jobben din?
1: Ja, det er jo derfor jeg spør en gang.
0: Ja, ja, og du skal få et svar. Jeg sa jo innledningsvis her at når jeg begynte i TV Haugaland, så var det på Risøy nå. Vi bygde et sånn radio-tv-studio, da var TV Haugaland der. Og så må jeg holde et unge beint i munnen her. Så ble vi jo på en måte kjøpt opp av FK Haugesund, flyttet til Haugesund stadion, Haugesund Sparebank Arena, så det heter nå. Ja. Så må vi tenke oss om, så flytter vi vel rett over... Nei, vent, så flytter vi til Åkra. Ja. Var der et år, og vel det vel, i sentrumbygget der, det som Karmøy Nutt har vært inntil nylig. Mm. Så tilbake til Haugesund...
1: Så har du rett over stadion der, har du sagt
0: det du kaller? Ja, jeg lurte på om det var rett i rekkefølgen, men har jo vært rett over stadion der, så det er treningsstudio nå, ja.
1: Ja.
0: Jakob
1: Nei, du må ikke glemme der du er nå da, Stålhuset.
0: Stålhuset, den glemmer jeg heller ikke. Men jeg følte meg hadde en innimellom.
1: Okay, men det er mye da.
0: Men det viser jo at det er minst en for mye. Så jeg har glemt det, muligens den siste da.
1: Vi må litt innom de økonomiske utfordringene TV Haugaland har vært inne i. I en periode var det jo faktisk helt slutt. Hvordan opplevde du det? Sånn kort versjon av det.
0: Jeg tror nok at utad så virker jo det voldsomt dramatisk når det var vel jeg som fikk oppgave å si det på luft og at dette blir den siste sendingen til TV Haugaland. Kanalen er konkurs.
1: Det husker jeg.
0: Og det var første gangen vi gikk konkurs, selv om vi ofte har slet økonomer som aldri gått konkurs før. Men for oss innad så var det ikke så dramatisk på grunn av at vi hadde visse planer om at vi skulle prøve å få dette på bein igjen, og hadde en viss tro på at, at det var det realisme i. Og det gikk jo ikke så mange måneder før vi var på lufta igjen, men klart det som var litt fascinerende og godt å kjenne på i den tiden det var alle de reaksjonene vi fikk fra folk som syntes dette var helt grusomt. De hadde fulgt oss i hele arbeidskarrieren vår så lenge før vi begynte i TV Haugaland nå, og den kjærligheten vi fikk kjenne på da, det var utrolig godt. Så det var både kjipt og det var, vi fikk litt ekstra guts i den tiden der på grunn av at folk viste at de ville ha lokal TV-stasjonen videre.
1: Ja. Og heldigvis, jobben din ble berget, og Haugaland beholdt sin lokal TV-kanal. Jeg lurer litt på, kanskje litt i overkant personlig spørsmål, men hva tid legger du deg om kvelden?
0: Jeg prøver å legge meg tidlig, 10:30 rett over det, for at jeg våkner som regel i 4:30 og begynner å pønske på hva jeg skal holde på med. Så hvis ikke jeg legger meg tidlig, så får jeg null søvn. Så 10:30 drygt det, og så er det relativt tidlig på han. Jeg er typisk av menneske.
1: Enda et personlig spørsmål, ja nei spørsmål. Har du skulka jobben noen gang?
0: Nei.
1: Det var kort! Vi er litt over i selskapsleksone her. Du er med på det?
0: Jo, selskapsleker inn her også.
1: Ja, men har det, vet du. Vi skal jo tilbake til dette med skulking da. Nå skal vi se litt tilbake her. Knut ser tilbake. Du skulle fått lov til å skulke en dag. Du skulle rett og slett fått slippe å stå opp så tidlig, så du gjør for å gå på jobb. Hva ville du valgt å skulke for? A. Feiring av egen 60-årsdag. Eller B. se hele kampen av 2005 Champions League finalen Liverpool AC Milan.
0: Du, den Liverpool AC Milan, den kunne jeg drøye til ut på ettermiddag når jeg kom hjem fra jobb, så det måtte vært egen 60-årsdag. Men du har hørt historien om den Milan-kampen.
1: Hvorfor tror du jeg spør?
0: Oh. Ja, du smartere du enn meg.
1: Ja.
0: Jeg skal ta den nå.
1: Ja, det kan du gjerne gjøre.
0: Nei, det var jo det at jeg satt, jeg med noen kamerater satt hjemme hos en, ja. En dag og så denne kampen. Altså Milan gikk opp til 3-0 til pause. Jeg følte meg personlig ydmyket. Det var flaut, det var elendigt. Jeg visste at jeg skulle tidlig ta på jobb neste morgen. Nei, jeg går hjem, jeg orker ikke mer. Og så legger jeg meg, sovner. Og så sov jeg jo lett, og i og med at jeg visste jo at jeg ikke visste resultatet tross alt i denne misæren her. Skru jeg på tekst-TV, det var jo tekst-TV den tiden, vet du. Liverpool, Champions League beste. Hva i all verden? Jeg reiste meg i sengen og jublet uhemma. Kåne, jeg trodde jeg hadde klikket. Så var jeg samtidig for tidlig at jeg ikke hadde sittet der her. Så nei, det var helt... det kommer jeg aldri til å glemme.
1: Nei.
0: Men foran for at det skal gå og legge seg, da.
1: Det var, ja, ikke sant? Det var jo på grunn av at du skulle på jobb dagen etterpå.
0: Ja, det var jo det. Det var jo det.
1: Ja. Skal vi se, Knut ser fremover. Et spørsmål igjen nå. Du skal ikke bare bytte jobb, men du skal bytte bransje. Hva velger du å bli? Kokk eller gartner?
0: Vi går til for alternativer her, for jeg sa ikke annet. Kokk eller gartner. Elendig å lage mat. Like til dels å jobbe litt i hagen, så du må bli gartner.
1: Oi, ja!
0: Husk på at jeg er bondesønn, vet du. Jeg har ikke supergrønne fingre for det, men det ligger nok hjertet nærmere enn kokkefaget.
1: Ja. Så det blir det neste yrke ditt, gartner?
0: Det blir nok ikke det, men hvis du hadde presten meg så.
1: Knut Netland, takk for besøket, og du er hjertelig velkommen igjen i morgen, og det er også dere lytterer. Takk for oss.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Og her de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet i den fortsatt uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen i Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakker. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er varetektsfengslet etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går i frakt for Arriva Shipping i Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon i hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her i Norge så langt i år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget i Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde i Tysvår imponerte stort i Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. plass i sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett over 8:30 i dag så ble det meldt om en trafikkulykke på Avaldsnesveien I Karmøy. To biler var involvert der. Ulykken skjedde på Karmøyveien ved Avaldsnes. Trafikken ble meldt og flyte greit forbi stedet, og to involverte personer fikk tilsyn av ambulansepersonell. Rett før klokka 8 I dag så kom det melding om trafikkulykke I Indre Ryfylkeveien I Suldal. En bil hadde kjørt ut av veien der og skal trille rundt og lå på taket. Sjåføren var antatt og ble uskadd, men ble allikevel kjørt til Haugesund sykehus for en ekstra sjekk. Trafikken gikk greit forbi stedet. 5 personer har mistet livet I trafikken I Rogaland og 7 I Vestland så langt I 2026. På landsbasis har 70 personer omkommet. Det det høyeste tallet I årets 7 første måneder på 10 år. Jazz, dødsing, veteranskuter, verdens lengste sillabo, filmstjerne og Amanda Fest. August blir en av årets mest innholdsrike måneder I Haugesund, og allerede nå på onsdag så starter festivalmaratonet som skal prege byen gjennom store deler av denne måneden. Jørgen Søvik på 30 år fra Grindi I Tysvær tok en sterk 17. Plass I Norseman lørdag. Tysværbuen fullførte. Det krever en ekstrem trialtone på 11 timer, 46 minutter og 2 sekunder. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgatomaling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgatomaling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Prisene på biff har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Kjøper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter delvis skyet, vest sørvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av
2: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Da finnes det mange forskjellige typer hoteller, og noen mer kreative enn andre.
1: Ja, det det, og etter hvert som sosieteten utvikler seg, får jeg vel si, så blir det mer og mer akseptert at husdyr er en del av familien. Så når folk reiser vekk nå, så passer du alltid på at enten er det noen i familien som passer på de, eller settes de på kennel eller et eller annet sånt. Men nå er det jo blitt stadig mer populært for folk å ha høns. I stedet for å kjøpe disse her egg og skal ha lugget i månedsvis, så har de hjemmeprodusert. Du vet hva du får, og du vet det er ferskt. Men problemet er jo da, hvis du skal vekk, hva gjør du da med tupper?
0: Da har du et problem. Da har du et barnevakt.
1: Ja, sant? Du må jo eventuelt ha barnevakt. Men nå i Kent har de i hvert fall funnet en løsning på dette. Der er de damer som har åpnet et hønsehotell.
0: Ja. Så for alle bønder som skal på ferie, skal de plassere hønsene altså i hønsa, ikke hønsahuset gjerne, men hønsahotellet.
1: På hønsahotellet, men så har fryktelig mange høns, så blir det jo fryktelig dyrt da. Det er 70 kroner natta for høna, da får hun en sånn plass å ligge på, og så en liten sånn område å spasere på. Så.
0: Og eggen du legger, de...
1: De går nok sikkert inn under betalingen, vil jeg tro.

0: Nå er det trendy å få på seg falske øynvipper, det vil si sånne som du limer på. Ja, det hørtes ikke ut til å være bare.
1: Det er ikke det. Og la det være sagt, spesielt for sånne som meg, som nærsynte som bare juling. Og har du da liksom briller, nå bruker jeg linser heldigvis, men hvis du har briller, sånn, du må jo ta av deg brillene for å lime på øynvippene.
0: Ja,
1: og du ser jo ikke en shit.
0: Nei. Så det har du en utfordring?
1: Du har en himla utfordring, men jeg vet der er det. Så her madammene som får det til, og all ære til de. Altså, de er så stø på hånden, og de vinger eyeliner uten problemer i det hele tatt. Men problemet kan oppstå når du har brillene av deg. Og det skjedde borte i USA, der en datter kom hjem og fant moren nok så frustrert.
0: Ja.
1: For hun skulle lima på seg falske øynvipper og hadde fått på den ene, men den andre ville bare ikke. Den bare liksom smuldret opp og datt fra hverandre, og ville ikke på limen, ville ikke henge eller noen ting.
0: Nei.
1: Og når datteren så hva mora holdt på med, så holdt hun på å krepere av latter.
0: Var det sigaretten du prøvde å...
1: Nei, det var en døde flua, du.
0: Oh, ja.

0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Og her de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet I den fortsatte uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen I Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakker. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde varetektsfengslet etter båtulykken I Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går I frakt for Arriva Shipping I Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon I hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her I Norge så langt I år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget I Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde I Tysvår imponerte stort I Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. Plass I sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på Suldalsveien på Riksvei 13 ved Suldalsporten tunnel I Suldal. Vi litt opps der. Rett over halv ni I dag så ble det meldt om en trafikkulykke på Avaldsnesveien I Karmøy. To biler var involvert der. Ulykken skjedde på Karmøyveien ved Avaldsnes. Trafikken ble meldt og flyte greit forbi stedet, og to involverte personer fikk tilsyn av ambulansepersonell. Rett før klokka åtta I dag så kom det melding om trafikkulykke I Indre Ryfylkeveien I Suldal. En bil hadde kjørt ut av veien der og skal trille rundt og lå på taket. Sjåføren var antatt og ble uskadd, men ble allikevel kjørt til Haugesund sykehus for en ekstra sjekk. Trafikken gikk greit forbi stedet. 18 personer mistet livet I norske trafikkulykker I juli måned, noe som det høyeste tallet for måneden på 10 år. Det viser nye tall fra Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel hardest rammet, mens møteulykker og utforkjøringer utgjør flertallet av dødsulykkene. Sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Dessverre har vi nedslående erfaringer så langt denne sommeren, det sier fagdirektør I Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarn. I formiddag det fremdeles store problemer med en rekke offentlige tjenester som driftes av Digdir. De jobber fremdeles med å finne årsaken og løse problemene. Helse Norge NO en av tjenestene som ikke lar seg åpne via nettsiden og en hel rekke andre portaler. Og det observert uvanlig mye mink I Skånesundet I Skånevik. Ifølge Grannar så skal det ha vært sett 9-10 dyr og kanskje enda flere. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under ett døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Fire av fem privateide elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Nå slår forsikringsbransjen alarm.
2: Siden 2022 har Trafikkforsikringsforeningen fått inn 180 skadesaker knyttet til uforsikrede private elsparkesykler, og barn under 16 år står bak en av tre skader. Hvis en privat elsparkesykkel uten forsikring forårsaker skade, blir eieren økonomisk ansvarlig, og føreren under 18 år kan ansvaret falle på foreldrene. Ved alvorlig personskade kan beløpene bli I millionklassen, advarer foreningen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer, ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Wales det første nasjonale fotballforbundet som formelt trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg I FIFA. Flere europeiske fotballforbund diskuterer nå om de skal følge Wales og trekke sine støtteerklæringer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det ventar delvis skyer, vest-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på Suldalsveien på Riksvei 13 ved Suldalsporten tunnel I Suldal. Vi litt opps der. Dyrevernsorganisasjonen Anima gjennomfører I dag en protestaksjon ved alle 98 McDonalds-restauranger I Norge. Kravet at kjedene må gi kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med standarden til European Chicken Commitments, som blant annet andre Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels allerede har forpliktet seg til. I dag gjennomføres trekningen av de siste kvalifiseringsrundene I Europacupen for herrefotball. De norske lagene som fortsatt kjemper om plass I Europa får videre hva slags motstander de kan møte på veien mot ligaspill. Det trekkes kamper I Mesterligans fjerde kvalifiseringsrunde, Europaligans fjerde kvalifiseringsrunde og Konferenseligans fjerde kvalifiseringsrunde. 10 dager før studiestart står fortsatt 17.105 studenter I kø for studentbolig. Samtidig har rekordmange fått tildelt studentbolig. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen. Lønn.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
4: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Men det har stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler i VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Fire av fem private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trygg Trafikk og politiet melder om økte skadetall og ulovlig trimming av elsparkesykler. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen som har ekteparet Tom Holland og Zendaya i hovedrollene dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt, kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det ventet delvis skya Vest-sør-vest Svak vind 16 grader
0: Været ble presentert av Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede medlem av Norsk Antirustforening Understelsbehandling av bobiler og biler Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707

0: street hot.
1: Husker du Alf Saltveit?
2: Husker du den gang?
3: IQ-tester, det kan være ganske morsomt. Nå er det en farsott som går på sosiale medier, altså sånne IQ-tester som folk sender til hverandre. Og noen gang så er det noen luringer som blander seg inn i dette og lager noen nettsider og noen greier. Så når du klikker på noen linker der, så kommer du altså inn på disse IQ-testerne. De som gjennomfører IQ-testerne blir altså lurt i feller og får en faktura i posten. Så det vel ikke de smarteste knivene i skuffene da, som tar disse IQ-testerne siden de blir lurte?
4: Nei, altså når de skal betale for en sånn test, altså da er jo grensen nådd, altså. Og så klikker de jo på disse her apparatene.
3: Ja, de klikker.
4: De klikker i hovedet, sa de før. Men nå skal de klikkes for penger også, altså.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, det de
3: folk blir rett og slett lurt på limpinnene, har sagt. De går på disse IQ-testerne, og så blir de lurt da, til å tro at dette er gratis, og så er det ikke det helt tatt.
4: Nei, du vet, det der utsuger samfunnet vårt, altså, det fornekter seg ikke på noen måte. Det skal koste alt mulig, altså.
3: Ja, du trykker bare på en knapp, og så svarer på noen spørsmål, og så tror du at dette er bare moro og underholdning, og så får du en regning noen dager senere på flere tusen kroner.
4: Ja, jeg kjenner systemet. Er det løye at jeg lever enkelt og gammeldags, da? For det går jo bare den veien, altså.
3: Ja.
4: Mer og mer utsuging og lureri og plundring, og folk som ikke gjør et dags arbeid, de kjenner seg søkkrike, de spekulerer og lurer hele systemet.
3: Ja.
4: Så galt er det blitt.
3: Det er fort gjort å bli lurt.
4: Om det er ja.
3: Ja,
4: og så er det ordet klikker også, altså. Jeg husker en gammel bonde, han hadde et godt uttrykk.
3: Ja,
4: i dag kjennes det som om jeg skulle være klakka, sa han.
3: Klakka, faktisk.
4: Ja, men det betyr at du er hjelte. De har
3: smelt.
4: Ja, ikke akkurat med kniv.
3: Ja.
4: Men når de klakker, så er det to plater, så de klemmer mot hverandre, altså.
3: Ja.
4: Så de knuser testiklene på folk.
3: Ja, ja, ja.
4: Det var en gammel torturmetode.
3: Å, jeg ser det, ja.
4: Å klakke folk.
3: Og sånn følte han seg.
4: Ja, i dag kjennes det som om jeg skulle klakke og sånn. Så
3: det,
4: men nå er det klikket, altså.
3: Ja, ja, ja,
4: så det går i fra klakking til klikking, altså. Og hva blir det neste?
3: Nei,
4: her er det ikke lett å spå.

0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Og her de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet I den fortsatte uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen I Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakker. Kapteinen på det norske lasteskipet Mykje Verde varetektsfengslet etter båtulykken I Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går I frakt for Arriva Shipping I Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon I hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her I Norge så langt I år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget I Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde I Tysvær imponerte stort I Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. Plass I sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på

0: miljövänligt. Viking Gjenvinning Karmøy med Rydde Kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere i sommer kom Fellesforbundet og NHO Luftfart SAS til enighet om nye lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte i SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte frem tidligere på vårparten. Resultatet fra uravstemningen på SAS-kabinavtalen nå klar. Flertallet av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det blir dermed streik blant rundt 500 kabinansatte fra lørdag 8. august klokken 04.00. I formiddag det fremdeles store problemer med en rekke offentlige tjenester som driftes av Digdir. De jobber fremdeles med å finne årsaken og løse problemene. Helse Norge NO en av tjenestene som ikke lar seg åpne via nettsiden og en hel rekke andre portaler. I dag gjennomføres trekningen av de siste kvalifiseringsrundene i Europacupen for herrefotball. De norske lagene som fortsatt kjemper om plass i Europa får videre hva slags motstander de kan møte på veien mot ligaspill. Det trekkes kamper i Mesterligans fjerde kvalifiseringsrunde, Europaligans fjerde kvalifiseringsrunde og Konferenseligans fjerde kvalifiseringsrunde. Nesten 97 000 personer tok turen til Preikestolen i juli måned. Det en av de beste julimånedene i turistmålets historie, meldes det. Jeg Espen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. 1, 2,

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. En lærer I Akershus fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt misbruk av overmaktsforhold. Forholdene som etterforskes har skjedd tilbake I tid, skriver politiet. De kabinansatte I SAS går ut I streik fra og med lørdag 8. August klokken 4 om natta, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. De kabinansatte har gjennom en uravstemning sagt nei til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under et døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Norges eldste Lina Anundsen død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet I Siljan I går. Nå det Nunna Moum på 110 fra Larvik som Norges eldste. Portugals og Norges friidrettstropper skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært I rettssak med. EM går av stabelen 10. August I Birmingham I England. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det Åsted, Geir.
3: Ja, det Åsted, Håvik.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet delvis skya, vestlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Haugaland.
1: Vi er her i landet blitt flinkere til å spare. Nye tall viser at nordmenn allerede så langt i år har spart mer i fond enn hele fjoråret til sammen. Ja, hva er det som gjør, tror du, at vi er blitt så flinke å spare penger?
2: Det må jeg si jeg er litt usikker på. Det betyr jo at folk har mye penger da. Når du har faktisk talt noe du kan sette av til sparing, så...
1: Da har du tydeligvis noe til overs, ja.
2: Ja.
1: Eller er det sånn at du er liksom bekymret for fremtiden at du begynner å spare?
2: En kombinasjon sikkert da. Det er litt usikre tider, for å si det mildt. Med alle ser tolvsatsene til Trump og hytt og pine. Og...
1: Men han skal jo bare være der halvannet år til, så er du game over.
2: Ja, jo, men det er lenge det, for folk holde ut. Det er jo det. For det er mye der som ligger bak med disse her ustabile...
1: Ja.
2: Priserne og tolvsatsene.
1: Og etter Trump så kan du få en som enda verre også, holdt jeg på å si. Det trenger jo ikke bli bedre.
2: Du får vel en som er bedre i hovedet da.
1: Jo, men ja. Det kan jo være...
2: Politikken kan være den samme.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja.
1: Men uansett, folk sparer mer enn de har gjort på mange år tydeligvis. Og da må jeg jo spørre, altså, hvor mye må du ha i årlig inntekt for å ha et komfortabelt liv og kunne spare? Altså, fordi jeg har inntrykk av at de fleste de bruker alt de får, med en gang de får lønn. Så har de en plan for hver eneste krona nær sagt. Altså folk har ikke så mye å gå på nødvendigvis. Ja. Men hvor mye må du tjene for å ha noe å gå på?
2: Ja. Jeg har ikke noen statistikk, men jeg bare vet at før i tiden så var det, måtte du nok ha mer avsatt til altså det er jo en
1: formel. Du måtte spare mer før.
2: Ja, det er en formel her, så hvor mye går til klær, hvor mye går til oppvarming, hvor mye går til mat.
1: Men hvis du tenker på 70...
2: Forholdet mellom de postene, det har jo endret seg voldsomt på 50 år i hvert fall.
1: Ja, men hvis du tenker sånn 70-tidlig 80-tallet, hvis du skulle ha en TV...
2: 50 år siden det, ja.
1: Så måtte du spare.
2: Ja, eller TV fikk du på avbetaling da.
1: Men hvis ikke du hadde det, så hvis du skulle kjøpe det cash...
2: Ja, ja. Nei, det kunne du ikke, for det var i månedslønn det.
1: Det var i månedslønn?
2: Ja, ja. Ja, altså, vi er jo ikke der hvor du alt må gå i mat. Altså, det er vi jo ikke der, så vi bruker jo, de fleste av oss bruker jo mer på andre ting, på flere ting enn før.
1: Litt på fritidsaktiviteter og i det hele tatt, så hvis du kutter litt her og der, så kan du begynne å spare litt.
2: Men sparing før, det var jo bare i bank det. Det var jo bare i bankbok det. Så,
1: ja, husker du bankboken
2: din? Ja, så var det bare å sette en penger der, det var det som var sparingen.
1: Ja, og da stod det i bankboken, hvor mye penger du hadde i banken?
2: Ja.
1: Ja. Og, kunne du oppføre litt selv opp? Sånn,
2: nei, i januar så fikk du rentene påført.
1: Ja.
2: Og da var det var en lykkelig dag. Ja.
1: Men nå er alt kort og vips og mobil, og bruker du mobil til betaling?
2: Jeg er borte i det av og til.
1: Ja. Swipe?
2: Ja, jeg bruker av og til mobilen for å betale, men jeg er mye mer på kort, og jeg betaler jo fremdeles litt med kontant.
1: Ja. Og den gamle bankboken, den?
2: Jeg vet ikke, men jeg tror faktisk jeg har noen enda, men jeg er ikke i bruk for å si det sånn. Hvis jeg hadde kommet i noen bank med de bøkene der, så tror jeg ingen bak skranken, for de som har skranke, det er bare Haugesunds Sparebank som har.
1: Ja. Men... Det kunne jo blitt en artig sånn en skjult kamera-variant.
2: ja.

0: Hey du, ya ya du, lit sultan, allar champe sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, allar fish and chips, ogmi emer. El Toro, sur Fort Wasson's Tour Center. El Toro, freshly made food.
1: Og her de lokale nyhetene. Kapteinen på Misje Verde beskriver båtulykken I Sverige som en forferdelig hendelse. Lasteskipet som seiler I frakt for ølenrederiet Riva Shipping kolliderte med en fritidsbåt ved Tjørn. En mor og datter omkom mens far og sønn ble reddet. Kapteinen varetektsfengslet, men nekte straffskyld. Fortsatt står 22 studenter I kø for studentbolig I Haugesund bare en uke før studiestart. 139 studenter har fått tilbud om bolig. Situasjonen langt mer presset I Stavanger, der 620 studenter fortsatt står på ventelista. Det kan bli flystreik I SAS fra lørdag av. Rundt 500 kabinansatte kan bli tatt ut etter at medlemmer I fellesforbundet stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen. Filmfestivalen I Haugesund åpner med Erik Poppes nye film «Kjærest» søndag 23. August. Filmen bygger på Jon Fosses eneste originalskrevet spillefilm-manus. Og aktiv eiendomsmegling etablerer seg med eget kontor på Karmøy. Karmøybuen Daniel Gård skal lede satsingen, og det nye kontoret på Bygnes I Kopparvik skal etter planen åpne sent I høst eller I vinter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på Suldalsveien på Riksvei 13 ved Suldalsporten tunnel I Suldal. Vi litt opps der. Tidligere I sommer kom Fellesforbundet og NHO Luftfart SAS til enighet om nye lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte I SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte frem tidligere på vårparten. Resultatet fra uravstemningen på SAS-kabinavtalen nå klar. Flertallet av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det blir dermed streik blant rundt 500 kabinansatte fra lørdag 8. august klokken 04.00. Jeg Espen Hansen, og blir også med deg videre inn I ettermiddagen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En Akershus-lærer er fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
2: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fire av fem private elsparksykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Norges eldste, Lina Anundsen, er død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Nå er det 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik som er Norges eldste. De kabinansatte i SAS går ut i streik fra med lørdag, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. So nice to meet you
3: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør. Radio Haugaland.
7: Energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Vere, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

0: Radio Haugaland Underholdningskanal.
1: Fylkesvei 500, Halsnøy-tunnelen I Kvinnherad, ble stengt litt tidligere I dag. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på Suldalsveien på Riksvei 13 ved Suldalsporten tunnel I Suldal. Vi litt obs der. Fem personer har mistet livet I trafikken I Rogaland og syv I Vestland så langt I 2026. På landsbasis har 70 personer omkommet. Det det høyeste tallet I årets syv første måneder på 10 år.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Radio Högaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Regissør Erik Poppes nye film Kjærest, som laget i samarbeid med Nobelprisvinner Jon Fosse, får sin premiere på filmfestivalen I Haugesund. Filmfestivalen sparkes I gang søndag 23. August. Der vil regissøren være til stede på Rød Løper, sammen med filmens skuespillere, deriblant Kirsti Helene Engeberg, som spiller hovedrollen. Aktiv eiendomsmegling utvider satsningen på Haugelandet og etablerer eget kontor på Karmøy. Karmøy-buen Daniel Gård blir partner og frontfigur for det nye kontoret som skal åpne på Bygnes I Kopervik. 139 studenter har fått tilbud om studentbolig I Haugesund før studiestart, samtidig står 22 fortsatt på venteliste, mens det på landsbasis rekordmange som har fått studentbolig. Du kan lese mer nå på Radio H.no. Jeg Espen, nå, mer hits.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Og her er de lokale nyhetene. Kapteinen på Mykje Verde beskriver båtulykken i Sverige som en forferdelig hendelse. Lasteskipet som seiler i frakt for ølenrederiet Riva Shipping kolliderte med en fritidsbåt ved Tjørn. En mor og datter omkom mens far og sønn ble redda. Kapteinen er varetektsfengslet, men nekte straffskyld. Fortsatt står 22 studenter i kø for studentbolig i Haugesund bare en uke før studiestart. 139 studenter har fått tilbud om bolig. Situasjonen er langt mer presset i Stavanger, der 620 studenter fortsatt står på ventelista. Det kan bli flystreik i SAS fra lørdag av. Rundt 500 kabinansatte kan bli tatt ut etter at medlemmer i Fellesforbundet stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen. Filmfestivalen i Haugesund åpner med Erik Poppes nye film Kjærast, søndag 23. august. Filmen bygger på Jon Fosses eneste originalskrevet spillefilmmanus. Og Aktiv Eiendomsmegling etablerer seg med eget kontor på Karmøy. Karmøybuen Daniel Gård skal lede satsingen, og det nye kontoret på Bygnes i Kopparvik skal etter planen åpne sent i høst eller i vinter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
4: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Bilextra har alltid bilen.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. På E39 Masterfjordtunnelen I Stavanger-Randaberg har det nå nylig vært et stanset kjøretøy. Vi litt oppmerksom der. Fylkesvei 500, Halsnøytunnelen I Kvinnherad, ble stengt litt tidligere I dag. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Tidligere I sommer kom Fellesforbundet og NHO Luftfart SAS til enighet om nye lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte I SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte frem tidligere på vårparten. Resultatet fra uravstemningen på SAS-kabinavtalen nå klar. Flertallet av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det blir dermed streik blant rundt 500 kabinansatte fra lørdag 8. august klokken 04.00. Og det observert uvanlig mye mink I Skånesundet I Skånevik. Ifølge Grannar så skal det ha vært sett 9-10 dyr, og kanskje enda flere. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Bobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
9: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, og særlige deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
2: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne i de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys i de varmeste timene. Flere land østover i Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
3: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Men det har stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler i VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt. Den kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
5: Haugaland. Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
6: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Fjerde, presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: Radio Haugaland.
1: En rekke offentlige digitale løsninger var ute av drift I mer enn et halvt døgn. Ved 13.40-tiden I dag så meldte DigDir at systemet igjen fungerte. Problemen oppstod ved 10 på 1-tiden natt til dag mandag og rammet innloggingen til minst 5.000 ulike digitale løsninger. Feilen skal altså nå være rettet. 18 personer mistet livet I norske trafikkulykker I juli måned, noe som det høyeste tallet for måneden på 10 år. Det viser nye tall fra Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel hardest rammet, mens møteulykker og utforkjøringer utgjør flertallet av dødsulykkene. Sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Dessverre har vi nedslående erfaringer så langt denne sommeren, det sier fagdirektør I Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Jeg Espen. Nå... Mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Anyone want to see me naked?
3: I'm ready over here.
4: Let's do it.
0: Stand by.
5: Yes, Dødsing, veteranskuter, verdens lengste sillabo, filmstjerner og Amanda Fest. August blir en av årets mest innholdsrike måneder I Haugesund, og allerede nå på onsdag så starter festivalmaratonet som skal prege byen gjennom store deler av denne måneden. Jørgen Søvik på 30 år fra Grindi I Tysvær tok en sterk 17. Plass I Norseman lørdag. Tysværbuen fullførte. Det krev en ekstrem trialtoner på 11 timer, 46 minutter og 2 sekunder. Aktiv eiendomsmegling utvider satsningen på Haugalandet og etablerer eget kontor på Karmøy. Karmøy-buen Daniel Gård blir partner og frontfigur for det nye kontoret som skal åpne på Bygnes I Kopervik. 139 studenter har fått tilbud om studentbolig I Haugesund før studiestart, samtidig står 22 fortsatt på venteliste, mens det på landsbasis rekordmange som har fått studentbolig. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Og her de lokale nyhetene. Kapteinen på Mykje Verde beskriver båtulykken i Sverige som en forferdelig hendelse. Lasteskipet som seiler i frakt for ølenrederiet Riva Shipping kolliderte med en fritidsbåt ved Tjørn. En mor og datter omkom mens far og sønn ble redda. Kapteinen varetektsfengslet, men nekte straffskyld. Fortsatt står 22 studenter i kø for studentbolig i Haugesund bare en uke før studiestart. 139 studenter har fått tilbud om bolig. Situasjonen langt mer presset i Stavanger, der 620 studenter fortsatt står på ventelista. Det kan bli flystreik i SAS fra lørdag av. Rundt 500 kabinansatte kan bli tatt ut etter at medlemmer i Fellesforbundet stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen. Filmfestivalen i Haugesund åpner med Erik Poppes nye film «Kjærest» søndag 23. august. Filmen bygger på Jon Fosses eneste originalskreve spillefilm-manus. Og aktiv eiendomsmegling etablerer seg med eget kontor på Karmøy. Karmøybuen Daniel Gård skal lede satsingen, og det nye kontoret på Bygnes i Kopparvik skal etter planen åpne sent i høst eller i vinter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Hyvälän underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Det meldes om glatt vei på E39, på avkjøringsvei, på Vabakken, på Stord, I retning mot Stavanger. Vi litt opps der. Vi tar med at det veiarbeid og manuell dirigering på Suldalsveien på Riksvei 13 ved Suldalsporten tunnel I Suldal. Vi litt opps der. Nesten 97 000 personer tok turen til Preikestolen I juli måned. Det en av de beste julimånedene I turistmålets historie, meldes det. Dyrevernsorganisasjonen Anima gjennomfører I dag en protestaksjon ved alle 98 McDonalds-restaurantene I Norge. Kravet at kjedene må gi kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med standarden til European Chicken Commitments, som blant annet andre Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels allerede har forpliktet seg til. Jeg Espen. Nå, mer hits.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp. Jobbklipp.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: nettspleie.
1: Til hjemmebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
0: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. En Akershus-lærer fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
4: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede i mer enn et halvt døgn nå oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helse-Norge og NAV nede. Brannprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg i går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
6: Radio Haugaland.
7: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.

0: flere, presentert av
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Regissør Erik Poppes nye film Kjærest, som laget i samarbeid med Nobelprisvinner Jon Fosse, får sin premiere på filmfestivalen i Haugesund. Filmfestivalen sparkes i gang søndag 23. august. Der vil regissøren være til stede på rød løper, sammen med filmens skuespillere, deriblant Kirsti Helene Engelberg, som spiller hovedrollen. 18 personer mistet livet i norske trafikkulykker i juli måned, noe som det høyeste tallet for måneden på 10 år. Det viser nye tall fra Trygg Trafikk. Unge menn på motorsykkel hardest rammet, mens møteulykker og utforkjøringer utgjør flertallet av dødsulykkene. Sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker. Dessverre har vi nedslående erfaringer så langt denne sommeren, det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgaard.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: I sommer kom Fellesforbundet og NHO Luftfart SAS til enighet om nye lønns- og arbeidsbetingelser for rundt 500 kabinansatte I SAS. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte frem tidligere på vårparten. Resultatet fra uravstemningen på SAS-kabinavtalen nå klar. Flertallet av medlemmene sier nei til det anbefalte forslaget. Fellesforbundet har sendt streikevarsel, og det blir dermed streik blant rundt 500 kabinansatte fra lørdag 8. august kl. 04.00.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. Kapteinen på Mykje Verde beskriver båtulykken i Sverige som en forferdelig hendelse. Lasteskipet som seiler i frakt for ølenrederiet Riva Shipping kolliderte med en fritidsbåt ved Tjørn. En mor og datter omkom mens far og sønn ble redda. Kapteinen varetektsfengslet, men nekte straffskyld. Fortsatt står 22 studenter i kø for studentbolig i Haugesund bare en uke før studiestart. 139 studenter har fått tilbud om bolig. Situasjonen langt mer presset i Stavanger, der 620 studenter fortsatt står på ventelista. Det kan bli flystreik i SAS fra lørdag av. Rundt 500 kabinansatte kan bli tatt ut etter at medlemmer i Fellesforbundet stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen. Filmfestivalen i Haugesund åpner med Erik Poppes nye film Kjærast, søndag 23. august. Filmen bygger på Jon Fosses eneste originalskrevet spillefilmmanus. Og Aktiv Eiendomsmegling etablerer seg med eget kontor på Karmøy. Karmøybuen Daniel Gård skal lede satsingen, og det nye kontoret på Bygnes i Kopparvik skal etter planen åpne sent i høst eller i vinter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: 7000 personer tok turen til Preikestolen i juli måned. Det en av de beste julimånedene i turistmålets historie, meldes det. Og det observert uvanlig mye mink i Skånesundet i Skånevik. Ifølge grannar så skal det ha vært sett 9-10 dyr og kanskje enda flere. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, og Tazarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
2: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne i de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys i de varmeste timene. Flere land østover i Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede i mer enn et halvt døgn er oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Sverige slutter seg til nasjonene som trekker støtten til gjenvalg for FIFA-president Gianni Infantino. Det skjer etter at han ville selge deler av VM til eksterne aktører. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kameraet etter at han skåret mot Rosenborg i går. Saken er sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Har du en kassert båt? Vi hent

En fritidsbåt ved Tjørn. En mor og datter omkom mens far og sønn ble reddet. Kapteinen varetektsfengslet, men nekte straffskyld. Fortsatt står

Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Et barn skal være påkjørt i Ås i Akershus. Luftambulanse er på vei. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
3: Det har ikke blitt bedre siden i fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten er svak og bemanningen er svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fuglerud Jakobsen til VG. VG er kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet i løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyfløtt.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Portugals og Norges friidrettstropp skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært i rettsak med. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
8: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Vele presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt i Ås i Akershus har omkommet. Det har foreløpig ikke kommet mer informasjon. To luftambulanser rykket ut til ulykken. Sverige er foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brannprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, og Tazarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjære, presentert av
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Jakobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet I løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyflott.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier I Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Været presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Svak vind. 15 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Ja.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. En motorsyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål I Hallingdal. Motorsyklisten var del av et større reisefølge. En mann I 50-årene siktet etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent I Bremanger I Vestland I helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi tilbake igjen etterpå med flere av dagens største hits.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En motorsyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål I Hallingdal. Motorsyklisten var del av et større reisefølge. En mann I 50-årene siktet etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent I Bremanger I Vestland I helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier I Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
4: Bobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2020 opp et godt omtalt

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter delvis skyet, nordlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. En motorcyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel I Ål I Hallingdal. Motorcyklisten var del av et større reisefølge. En mann I 50-årene siktet etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent I Bremanger I Vestland I helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
4: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier I Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
5: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, Hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. En motorcyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel I Ål I Hallingdal. Motorcyklisten var del av et større reisefølge. En mann I 50-årene siktet etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent I Bremanger I Vestland I helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
4: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier I Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg I Mikkelparken!
5: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Fjerde, presentert av
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.
3: Det venter delvis skya, nord-nordøst, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Julenissen, har du et nært forhold til han?
1: Ja, jeg veldig, veldig glad i julenissen faktisk. Han kommer på besøk til meg cirka hver morgen før jeg kommer på jobb. Og sier ho, ho, ho, er det noen snille barn her?
0: Sier du det, ja?
1: Ja, så sier jeg, fy, nissen, du må ikke kalle meg for en ho.
0: Åja, oh, nei, ja, nei, det var gjerne litt stygt gjort.
1: Jeg synes det,
0: nissen som jeg kjenner, han mye kjekkere. Han kommer med pakker til ungene 24. desember hvert år.
1: Åja.
0: Han setter jeg litt mer pris på.
1: Ja.
0: Men du har helt rett i at dette med nissen, det ikke alle som gjerne oppfatter han likt.
1: Nei, det faktisk sånn som bittesmå barn, det kan bli veldig, veldig redde for han faktisk. Det har jeg vært vittne til antall
0: ganger. Ja, du vet, nisser og troll,
1: ja.
0: det er ikke så veldig langt ifra hverandre, gjerne sånt i utseende. For det er de kunstige masker, det ser ikke
1: ut. Ja, det er de som velger kunstige masker, så det er de som velger å kun ha skjegg, men som regel da, så merker ungene da etter hvert at det, oi, det er jo onkel, eller morfar, eller tante, alt etter sånn.
0: Ja, ja, det kan skje. Men dersom du kommer for eksempel, ja, si fra Afghanistan, og oi, du er flyktning,
1: ja,
0: og på asylmottaket ditt, så dukker det opp en nisse.
1: Ja, da kan du fort bli redd da, ser jeg for meg faktisk.
0: Ja. Det er nettopp det, og vi vet jo det at dersom det kommer for eksempel voksne mannfolk og gir godterier til ungene dine,
1: ja,
0: så blir du litt skeptiske.
1: Klart, det vet ja. Du.
0: Og hvis du er fra Afghanistan og en voksen mann kommer og gir godterier til ungene,
1: ja, hva gjør du da? Du får panikk.
0: Ja, så kan jeg forstå at selv om det var nissen som kom, så blir det litt skeptiske, for de vet jo ingenting om nissen.
1: Du skal ikke fortelle meg om en asylsøker som tok og banket opp nissen foran
0: jo,
1: ungene.
0: Jo, faktisk. Dette har funnet sted bort i Storbritannia nå i helga. Der var det da en offentlig ansatt julenisse som hadde fått i oppdrag å dra til asylmottaket for å dele ut godterier til ungene. Selvfølgelig, en av foreldrene til en av ungene der på asylmottaket tok jo dette ille opp og trodde at dette var en pedofil som var i ferd med å leske seg inn på ungene med å dele ut godterier.
1: Det kan jeg jo skjønne.
0: Så,
1: en gammel mann med skjegg og greier, vet du?
0: Ja, det synes de var litt spooky, så de bankte opp nissen der og kastet den ut. Ha ha!

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå i gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet en sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet i Haugesund i dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk i land i Haugesund i juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom i Polen og ble sittende varetektsfengslet i over en uke. FK Haugesund tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim i går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 i Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og i morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus i Odda. Joar Levemann rigger studio inne i Stavkjerka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes i kjerketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Du kan være litt uheldige i forhold til nye kollegaer du får på jobb.
1: Ja, det vel ikke, du vet jo aldri hva du får.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det akkurat det, og her det da en historie fra en pub borte i England som har vært litt uheldige.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Det begynte noe nye der.
0: Det begynte en ny kar, ja.
1: Som var litt spesiell.
0: Ja,
1: ja.
0: Det må man kunne si.
1: Akkurat, ja, litt spesielle hobbyer, interesse, eller hva var det det gikk i?
0: Ja.
1: Ja,
0: han var pyroman.
1: Ja, litt spesiell hobby.
0: Ja, det må man kunne slå fast. Men i tillegg så var han nazist.
1: Oi, se det du.
0: Han var,
1: ja, takk begge deler.
0: Ja, han var også dømt for voldtekt.
1: Ja vel.
0: Biltjuveri.
1: Ja.
0: Diverse hendelser hvor vold er involvert, og så videre.
1: Dette hadde han tydeligvis ikke skrevet på CV'en.
0: Det stod ingenting om.
1: Nei.
0: Men i hvert fall, ja, sjefen ble litt mistenksomme etter noen dager da han hadde startet arbeidet sitt. Han gjorde ellers en greie jobb, men han hadde begynt å tagge på toalettene.
1: Det
0: er jo ikke så vanlig.
1: Nei.
0: Nei.
1: Skal ikke bruke tid på å tegne og sånne ting uansett, vet du, i hvert fall ikke på toalettveggene, det er ikke bra.
0: Nei, så det så ikke ut i månedskinn, så da fikk jo han å sparken, og da skulle jo han hevne seg, og siden han hadde en litt interessant hobby.
1: Så tente han på puben.
0: Det prøvde han på i hvert fall.
1: Oh,
0: men
1: ja,
0: så viser det seg at mens han var på jobb på puben,
1: ja,
0: så forsynte han seg også gladeligt av drikkevarene.
1: Selvfølgelig tok han og voldtok noen i samme slengen.
0: Han var så fulle at han voldtok en geit.
1: Se det du!
0: På nabogården.
1: Akkurat.
0: Før han stjal noe, det han trodde var bensin, så viste seg senere å være diesel.
1: Ja.
0: For å lage sånne molotov-cocktailer, sånne brandbomber.
1: Mm-hmm.
0: Men med diesel i flaskene så gjør det vel ikke akkurat den samme effekten.
1: Nei.
0: Og så var han i tillegg så full at etter den seksuelle aktiviteten med geiter så sovna han.
1: Akkurat,
0: så han
1: som menn
0: funnet,
1: ofte gjør etterpå.
0: Så han sovna da ved siden av geiter og disse her molotov-cocktailene.
1: Ja.
0: Og han ble funnet morgenen etterpå, så kom politijentene.

0: Været presentert av
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Det venter lettskyet, nordlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: Vi skal snakke litt om magi, og jeg vet ikke, har du noen sånne ritualer eller triks som du pleier å finne på for å komme deg unna en del ting?
1: Ja, altså hver eneste morgen før jeg går på jobb, så har jeg et par sånne bein som sammen fra skelettet til en elefant i skuffen min. Så jeg legger de, sprer de ut, og så ønsker jeg meg en god dag, og så blir det en god dag. Gjør ikke du det? Hva dag?
0: Ja, så du har letet av indianeren du altså?
1: Ja. Ja, ja, så tar jeg litt sånn trommedansord da, så bare hamba, hamba, hamba, hamba, hamba, hamba, hamba.
0: Akkurat, ja.
1: Men altså, likevel så blir det stort sett bæsjevær, altså.
0: Ja, det gjør det, ja. Det
1: så kanskje det er reindansen jeg foretar.
0: Det kanskje du har misforstått litt, ja, det kan være. Men i dag skal vi høre litt om knutemagi.
1: Åja, det har jeg ikke hørt om det nå. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Det er faktisk en tradisjon som stammer fra Norge og vikingtida.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Så vikingene begynte med knutemagi, altså.
0: Ja.
1: Er det sånn som tryllekunstnerne gjør i dag, med sånn at de bare tryller vekk en knute på en tau?
0: Nei, dette er ikke illusioner som du snakker om nå.
1: Nei, ok.
0: Men dette er faktisk noe som er funnet opp da, av vikingene i sin tid.
1: Er det sånn som med tekoppen, at du kan spå, på samme måte du kan spå i tegruten, så kan du spå, nei, kaffegruten er det,
0: ja.
1: Så kan du spå i knuten?
0: Nei, knutemagi går ut på at du i fysisk form på en måte gjør en ting virkelig. Altså se at du har problemer med noe, så kan du lage noen knuter, finne frem noen tauer, knytte dem sammen, og så ser du for deg at du knytter da disse problemene fast i denne tauen.
1: Ja vel.
0: Og så brenner du tauen.
1: Ja.
0: Og så brenner du da, fjerner du dine problemer.
1: Det høres jo fantastisk ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da finnes det en hel rekke ting du kan gjøre. Det står her at det er ikke anbefalt å knytte deg til noen andre personer.
1: Nei,
0: du kan se at du er forelsket da,
1: ja.
0: Så vil du gjøre den personen forelsket i deg tilbake. Så kan du gjøre et knuterituale,
1: oi,
0: som
1: oi,
0: gjør
1: oi.
0: At denne personen vil bli mer opptatt av deg. Og det du skal gjøre da, skal du finne fram noen taustumper.
1: Ja.
0: Og så skal du knytte den sammen med flere knuter, slik at den blir et armbånd.
1: Ja vel.
0: Og så skal du da se for deg at skal du tenke på denne personen når du gjør det. Og skal du ta det armbåndet på, og hver gang du ser på det armbåndet, så skal du tenke på den personen. Og det som vil skje da, ifølge denne magien her da,
1: ja.
0: Det er at denne personen med tilfeldigheter vil komme i din nærhet, og det vil vokse ut til å kunne bli en eller annen relasjon mellom dere to.
1: Så plutselig så er Jude Law kjæresten min.
0: Ja, så står det her at du skal være veldig forsiktig med dette her, for du kan gjerne ombestemme deg, eller du kan gjerne finne ut at vedkommende gjerne ikke var så bra for deg likevel, eller
1: ja.
0: Disse relasjonene kan bli noe annet enn kjærlighet. Det kan like godt bli noe ikke fullt så hyggelig.
1: Oi, så,
0: og da vil du gjerne bli kvitt denne da, magien. Så hva gjør du da? Jo, da må du knytte opp knutene.
1: Akkurat, hvis, så du må ikke knytte dem for veldig
0: hardt. Nei, du må være litt forsiktig.

0: Men heldigvis ikke ferdige ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her er det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.